to iba si najas. When we no type of gas. Stay, najas. It hit the Tomaso. When we no type of gas.